0: қосылады. Сәлем, достар. 20 29-шы июнь бойында календардағыны жей екенін жей өзі оңламы шекілі сыман көк еңгіреуа.
1: Бізді шек бар жұрай қабыл етеміз енді. Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әйдеңіз бұл атнаны да бірге басшылап, бұл күнге де бірге аяқ басық.
0: Қайырлы ерте. Бірсі күнге енді июль.
1: Жәй ортасы, үсі, жәй жәйішілі.
0: Басуларда енді пішен жиялар, тігі түктілер бітілейін көгерек. Мені шулар енді басуларыны емлейтші қозанға келгенде көрдім. Тұрмыш бара, бізгіне қоман үште әлі. Жәй!
1: Енді жәй өтіп бара дейсен де бола.
0: Әйе.
1: Нешіктір күңілсіз бастадық, еме?
0: Күңілсізден түгіл. Ең енді, әйбет. Тұрмыш бет енді, нешесің?
1: Барда яқсы, барда емет, дебейтерге құстылар.
0: Құйошыны соғынды көңіл, құйош, жылы күнлеріні соғынды.
1: Барысы да алды әлі, көрестер алды.
0: Деп өмітленәбіз, қайым достар, сізіні де сәлемлейбіз, әкерді сізінің де әйтір сөзлеріңіз, фикірлеріңіз болса, елзіңіз бізге 8-9-7-85-55-95. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз, Бұлғар радиосында ертәңгі шәйлер, қам біз бүгін Рустам білән екеу күні.
1: Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.
1: Қайырлы, оңғышлы, шатласы болсын.

0: жилегін ашады, мен бит құра жилегі ератам, бақша жилегі ератам. Урман жилегін...
1: Ақша жеймесі түгіл, бақша жеймесі енді.
0: Жер жилегін енді урмандықын мен жиярға көбірек ератам. Олай өліп кетіп ошым деп айтмайым. Сені кін көрдім енді, сен жилег ашадың.
1: Аллаға шүкір, елдағыша. Тек мен жиярға яратмаймын.
0: Неше тәсің енді, кім ашу, кім жия. Қайырлы ерте, тілешіде құйош, ұра, деп езалар. Қайырлы ұңышлы күндер, тіләп қолам бар шағызға да дегендер. Бізді сіздің үшін бек шот. Ұңышлы тыныш ертелері біздің қуанышын көріп, ешерге, есін, қарбірі бізге сәлеметлік. Ұңышлар елдаш болсын. Ішлеріңіз ұйланған, ұйларыңыз ұңышлы болсын. Балалар сүйініші қар бар шағызға деп
1: езалар.
0: Қайырлы ерте, ертеңгі шәйлер дегендер. Қайырлы ерте өзіңізге. Әдем, барлық радио тыңлаушыларымыздан қар уақыттағы ша біз Макс-қа сәлемдер қабыл етеміз, достар. Әгер дейінде езіп қоймағансыз екен біздің номер...
1: Тіркеп қойығыз телефоныңызға 8-9-17-85-55-91-5.

0: Оқиғалы, қайырлы ерте ертеңгі шейлер. Хәрбір ерте сайын сізіне іштерге шот бұз. Барлық олдашыларыны қойынлы қолқынан. Хәрбір ертелер әнкейге опайыма. Гүлнараға айыруша Ильяс Түбен Камыдан. Ильфак көршіме де оның тұрмыш іптеші Наташыға да сәлем дегенлер. Перім крайы барда да құйошлы матур ерте. Сізге де шынды ек ертелер тілеп қолам. Сәрия деген рәхмет Сәрия ханым. Бізге сәлемлеріңізді қабыл етіп алдық.
1: Хәрбір ерте ертеңгі шейлер. Бізде шолт аяз, құйош яқтыра рәхет. Нихайет, жей башланыр кебек бу яңғырлар туйдырды инде. Бір нәрседе іші болмай. Қазіргі вақытта сізді тыңлап, шай ішебіз әлі. Бек зор рахмет сізге, оңышры ішкінләрі сізге, изгі тілектер білән. Сарманнан фәни сабыйығыз. Рахмет, фәни сабый.
0: Хайырлы ерте, нихайет, бізді де бүгін қиош, Линнагорск районы Зей Қоратай ауылына оңышлы іш атнасы тілейм. Әуізім ертегеден күтіп алынған. Отпускыға жинам, жилек жерға ял итерге исеп, сәлем білән Милеуша Идиятова, Милеуша ханым, бізді де күтігіз, бізді сізге тезден құшылырбыз, Аллах хабирса. Хәм, яңа сөз түгіл енді олдыслар, сіздің бұл сөзіні ішіткеніңіз бар. Қызық үшін, сіздің яқларда да шулай деп әйтелер мі? Аяқ итін ашату. Аяқ бітіріп еру. Міне шулай сөйлешелер ме сіздің яқтан? Мәселен, Митхәт район өзәгіне бүгін өп кетер қам. Аяқ итін ашатып бітірсе бітірір, ашлама табар дейілген. Міне сіздің яқтан шулай көп еруіне, яйсе, қар уақыт аяқ үсті бұл үшіні, аяқ итін ашатып еру дейлер ме? Лейінде башқа сөзі де бар ма? Язығыз әлі бізге. 8-9-7-85-51-91-5 күтәбіз. Аяқ итін ашатасыз ма? Йоқ ма?
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Енді көпшілік радио тыңлаушыларымыз бізде құйош деп язды. Шыннан да республикамыздың көпшілік районларында бүгін құйошлы, тек шулайда қысқа уақытлы яңғырлар орны білән яшын болырға да мүмкін. Күндіз максималь температура бұл Татарстан бойынша 17 градустан 22 градусқа қадар, жел түнек күншығыштан тезлігі 6 метрдан 11 метрға қадар жетерге мүмкін. Басым бүгін достары 747 мм, әміне магнит қырай жоғары 5 балл.
2: Радиосында реклама.
3: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо, Кіру, Ирікле, Яшиклеуі 16+. Толырақ Агроболғын сайтында.
4: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр, шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы, телефон 8800-200-6923, интернет сайт bakirov.com.
5: Алдан таби білән кеңешләшу керек.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Иғтибар! Тәздек як болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Күнлік әм өсіп жеткен линді тұқымлы қозлар көплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
10: Қазандағы телефон 203-96-51.
11: 203-96-51.
10: 203-96-51.
12: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
13: Юмашева, 95.
14: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
15: жоопылығы шекленген жамғияты.
16: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
18: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
19: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 1958 yılda ise futbol boyunca dünya чемпионатında 17 yaşlık Pele özünün birinci dünya kubogun yağlayıp. Әйінді 2007 yıl, 29 июнь, технология дүниясын өзгерткен бірінші тішленген олмалы смартфон рәсми рәуіште сатуға шыға. Дейлеміне шушындай яңалықлар.
1: Зәрине Осылқаева.

0: Достар, қатерлейсіз мі? Зульфира Шайдулинаның жырындағы шекілі, қатерлейсің мі, ұнытмадың мі? Узған эфирларының бірсінде біз Мәскеу шәһәрінде яшәүші шығарылыш сынып оқушысы 4 фәннен инде бірдәм дәулет имтиханын 100 балға тапшырған сұңғысын күте деген едік.
1: Аха. Юзер балға берген, хаммасында.
0: Айе, біз шулай деп сөйлешкен едік. Биш фәннен де 100 балл болған құрметті радио тыңдаушыларымыз. 100 балл, бишіншісі информатиканы да 100 баллға тапшырған. Бұл 25 жылдық тарихы болған бірдәм дәулет имтиханы тарихында бірінші ұшырақ дейді. Екатерина Малкова рус тілі профилі математика, химия, физика һәм информатика бойынша ең жоғары максималь 100 балл жиған 500 балл жамағат. Көз алдына келтіріңіз. Бұл хақта Мәскеу шәһәрі мэрі Сергей Собянин жеткірген. Һәм инде Екатерина нәрсе деген, мин оптырашта, мин олай болыр деп ойламаған едім. 5-ші сыныптан башлап әзірлене башлаған енді білім базасы миңа бик нық ярдәм итті деген. Мен шыннан да шот деген.
1: Әзірлене тілесе қойсы оқу жұртты қолдап алады енді ме?
0: Ол тілесе қойсыға түгіл. Ол нәқ мына инженерлік бойынша мына шул юнәлішлеріне енді сойлап алған. Татарстанда КФУ-ның IT лицейінің шығарылыш сынып оқушысы Ләйсән Шакирова 300 балл жиған. Бұл республика бойынша жоғары нәтижелерінің бірсі. Ләйсән рус тілі, профиль математикасы, химия бойынша бірдәм дәулет имтиханы тапшырған дей. Қызларына шын көңілімізден құтлаймыз. Қызларынығына түгіл. Барлық шығарылыш сынып оқушыларын тәбірек етеміз. Енді имтиханнар ортта қалды, мәктеп білен саубуллаштылар. Шығарылыш кешелері өтті, гүрләді. Әти әнилер де шот, оқытушылар да шот, балалар да шот. Тек шулай да видеолардан көрінгенше, кірпіклерінде еш тамшылары да жүмілді еді.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, хәрі уақыттағы шәйіртенге яқта біз сізге күніңіз оңышлы өтсін деп тілейбіз. Хәм Йылдызлар кеңешіне де құлақ салайық әлі. Бүгін сізге іш орнында да үйде де зор жауаплылық үйкіленірге мүмкін бұл құшқарларға. Ашуығыз келмесін, барысында сабырлық білен шешерге тұрышығыз. Финанс сұрауларында да қию одымлар ясарға бұла, ләкен сезімлі өгізге таяныңыз.
2: Өгіз бұзау.
1: Күн сізнің үшін бек оңышлық.

0: Сәлемлі біз сізіне, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, Бұлғар радиосы студиясында Ертәңгі Шәйләр, Илвир білән Рүстәм, біз әлі ол. Әм біз дәвам етәбіз, сізден ихәлләр, сіздің кәйіфләр нешек. Язығыз бізге, оралашик, сүйләшик, пікірләшик, сірләшик. Біздің оралашу ұсылы шулық. Макс 89-117-85-55-91-5.
1: Юллардағы өзгіетке көз салғаншы, достлар, бір сұрау да берегелі сізге. Енді ұзған шығышта әйтіп өткен едім, тарихта бірінші тіршіленген олмалы телефон сатуға шыққан күн 2000

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Дослар, хайырлы иртем, нехалларыгыз бар. Біз мұнда ұйытқы салып қойған едік бірінші телефон темысынан. Хәм сұндай бір хабар келген елверіп. Хайырлы ирте, иртәнге шейлер. Бірінші телефон. Эй, көптен болған екен енді күнін түгіл дәғайын елін да іске түшіра алмадым. Ноки идол, әммәсіз көз алдына кетірген кішкіне түгіл, аматаролы рациясы көбік бик зор телефон еді. 2002-2004 еллар. Шишмәлі урамындағы татынком шілтәрінден сатып алдым. Телефонға ақшасын да шындағына барып салып ұлайды. Эй, өткен ғымырлар көп мі телефон қолдан өткен? Әміне бір қырыет түшіленген алма рәсімі түшірілгеніне барып жейті алмайым. Қызықсын мен бұғай. Шул болған телефонлардан оралашып, бары тек шатлықлы қабарлар ғына ешетіп ешерге яссайды. Әмі бізге де құрмет білен Резидан Асырова ұлы яке.
1: Қайырлы ерте Бұлғар радиосы бірінші телефоным Сахаровна Бошланған. Маркса. Кнопочный телефон иде улым 45 яшыма бөлек итте. Тырышып ирендим. Гел исемде. Кнопкаларына каты басма. Ул кул жылысы белән эшли дигәне. Беренче булып бергә эшләүче кызларга шалтыраттым. Апастан Фирдәүс апагыз 66 яш дигән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Аллаһыма мең шөкер. Сәламлим сезне дигәннәр. Аннан соң Кукмарада кояшлы матур көн кулланабыз. Без беренче эш сәгатендә аяк ите ашап йөрү турында сөйләшкән идек. Әйе, кулланабыз дигәннәр. Аяк ите ашап йөрү генә булды, барып чыкмаган эш турында әнә шулай дип әйтәбез дигән. Һәм дуслар, без сезгә ике юллыкта тәкъдим итәргә инде әзер бит. Сез әзермесең? Әр вақыттағыша үшінші дүртінші юлын язырсыз әлі бізге емі. Жырлый-жырлый қоршылый біз тағын бір дүшен біні. Міне шушынды болсын әлі біздің бүгінгі екі юлығы біз. Жырлый-жырлый қоршылый біз тағын бір дүшен біні. Ошық-пышық ішке шабам, яллар тағын жетмәді. Мұнысы біздікен. Сіз өзігізше девам етігіз әлі. Жырлый-жырлый қоршылый біз тағын бір дүшәмбіні. Өзіңіздің бірінші кісі телефондарыңыз турында да яссағыз бола. Қойшан сатып алдығыз, бәлкі сізге бөлек еткендердір. Хәм кімге ең бірінші болып шалтыраттығыз, СМС яздығыз. Сізден күтәбіз хабарлар.
0: 8-9-17-85-55-91-5 Макста.
2: Марина Карпова.

радио тыңлаушыларыбызда бізді сәлемлейлер, өздерінің жылы сәлемдерін жеткірәлер. Хайырлы ерте, сізіні қар күнді күтіп олабыз, бік мотор көңілеріні көтерілік күтіп олып барасыз дегендер. Рахмет бік зор. Ішігізді, хәм тұрмышығызда зор ұңышылар носы болсын сізге. Сізге де, бізге де, амин. Телефон дегенін менің бірінші телефон 2004 жылының октябрь айында болды. Зор еді ол. Әлі, Нокия деген енді шунда деген... Республика клиник хастаханасында 2 ай яттым. Үйдегілер

0: радио тыңлаушыларыбыз, достар, язырға тиешсіз, тілегіңіз болса енді әлбетте. Жырлай-жырлай қаршылайбыз тағы бір душанбыны деген екі жолықны дәвам етіп, 3-4 жолны. Һәм өзіңіздің бірінші кісі телефонларыңыз торында да сізден хабарлар күтәбіз.
1: Ей, зор оқиға еді енді ол бірінші кісі телефоны. Маңаршы бет енді. Біз бет әлхатта тегі үй телефондарында кнопкілен жиятырған түгі, тегі әйлендіріп жиятырғандарын көрген балаларын тәліміз, әйме?
0: Менің ойыншық телефон еді ол яшыл түсті.
1: Һәм бірінші телефон. Ол тегі қат-қат чихол кидіріп әліңа, чихолын кидіріп, тегі қойғышқа тауып бұятырған футлярларын алып малай. Сондай тегі бік соқлап қына бетінде бірінші мәлді, сондай тегі тұрғытмеша, түріп жібермеша, әйбәтліп қысып тұтып, түп кетмесін бір өктеп. Анар ол хистарын тұлайын, әлбәтті, яңа телефон алғанша.
0: Ең бірінші телефондарымыз нәқия еді деп жазған радио тыңлаушымыз. 2004 жылда қызымызға операция алдынан алдық. Бірсі қызымда, екіншісі менде еді. Шұлық уақытта алған номерлар қазірде әлі өзгертмедік. Ерім білен бары бір сон біленгіне айырыла телефон номерлары. Хайырлы оңышлы іш атнасы хәр баршабызға да Түбен Кама Лилия деген. Лилия ханым, міне шұлық уақыттан соң енді сим картығызны алыштырдығыз ма? Әлі енді қоман шұлық ма? Шынки, міне менім алыштырға туры келді. Менім де көптенге 2000... Мені бірінші нендей номер алдылар, менім шул номер. Әне алып берген еді мені. Хәм уақыт өткеш, нешіктір ішілемей башладымызсың. Мен кебітке кіргеш, мобил телефондар кебітіне ендейме. Мені айттілер, алыштырға керек, ол шулық номер қала, тек мені сим-картысы яңаны берділер, хәм шуынан соң әйбәткіне ішілеп кетті.
1: Нәрі, мен де барып барым әлі алыштырылар мекен мен.
0: Неге?
1: Әлленші башлады шында.
0: Бәлкі телефоныңнандыр ол?
1: Бәлкі білімін ашына көре барып текшерге керектен бет. Нәмем тігі нәқия дегеннәрі бірсінде шул қадар оркестр ямыс ошағына секіріп шығам деген ем, шып кетті бетті кетші қолдан.
0: Ботылмады дамы.
1: Тор алды шәсті шәске малай. Неше деталі бар, шул бүтін детальдерге шәшілді, кережейіп құйған ем, сен мен матурғына рахатланып сүйешіп отыр ау.
0: Хәйірлі ертәртәңгі шәйлер, тағын бір душамыны қоршы алдық. Исәнлік солық, хәйірлісі насып етсін Аллах тағалі. Хәркімді бүгін бар ертәге юқ дүнияда яшейбіз. Бірінші телефон шулайық нәқия еді. 2000-ші елді алынған еді фұрсатта.

0: Біздің ғойлі үшін бұл июнь ойы бік мәшіқәтлі шотлықлы хәм бік дұлқынландырғыш табылды. Қызымны кеуге бердім. Егіті тәғдім ясағаш, әне, тойны әлі кігіше ясайсы келі әдейді қызым. Шулай үшіләдікті сондықлар, бірнәлер, шигулі, міндәрлер әзірләп қойдым. 6-шы июнде никах тойын зұрлап ұздырдық. Екінші отнасын құдаларға келін түшірдік. Онда да барлық традицияларыны сақлап матур бейрем ұйыштырылды. Енді ұзған отнаның шимбәсінде яшлер өзлеріне барып язылышып қойттылар, Аллаға шүкір. Бәхетлері болсын балақайларымның, тойлары нешік матур ұзды, тұрмышлары да шулай матур болсын дегендер. Біздің балаларыңызға бәхетлі матур тұрмыш тілейбіз. Құда-құдағыларыңыз білен өзіңіз рәхәтләніп гүр келіп яшағыз. Хәйірлі ерте, сәлем баршағызға да. Менім ең бірінші телефон 2004 елінің июль айында. Иде оқуны бітіріп, ішлей башлағаш олынған бірінші телефон. Ақ түсті. Бұндай марка бар мұл қазір Siemens деген? Йоқ, бұғай ма? Реклама тугаш ямагат, яме? Беренче хизмет хакыма, үземе телефон, әнигә күлмәк алган идем. Иң бәхетле көн иде диген. Кара хизмет хакын инде зур булган сезнең, телефонга да күлмәк кадәр җиткән.
1: Миңа беренче телефонны апам бүләк итте. Моторолла иде. Улым урамда яшьтәшләре белән басып тора иде. Миңа шалтыраттылар да мин алар яныннан сөйләшә-сөйләшә үтеп киттем. Анда телефоннар бик сирәк иде әле. Шунда улыма иптәшләре синең әниең бигрәк тәкә дигәннәр.
0: Миңа беренче телефонны 2005 елда алырга туры килде. Әнигә операция булып, аның белән больницада 2 атна булдым. Идегеләр белән хәбәрләшеп тору өчен алган идем. Нинди икәнен хәтерләмим инде, җиңел ирәндем. Әни юкка да инде 15 ел булдым. Менә шулай күңелсезрәк сәбәп белән алынды дигән. Юк, җәмәгать, күңелсез сәбәп түгел. Без бит аны элек сөйләшер өчен ала идек телефонны. Хәзер генә инде телефон сөйләшер өчен түгел. Уйнар үшін, социаль шелтерлерді отырыр үшін, хәм башқасы, хәм башқасы үшін. Әлік шыннан да ол керек еді, хәм біз аны сүйлешірге дейб ала едік.
1: Қара, біз мұнда шыннан да қатерелерге шумығына түгіл, әлі телефон бұлған маркаларында іске түшірдер зәкірініп. Қайырды ерте ертәнге шейлер, бірінші кәрәсі телефон бізнің Ericsson маркалы еді. 2003 елда алған едік. Ол уақытта фатирда стационар телефон жоқ еді, шуңа күрә ғайлә телефоны ролін өтеді. Номері 6 соннан ғына тұра еді. Оха. Аннан соң күпме телефоннар өтті қолдан, ә біріншісін істәлік бұларақ қалдырды. Қазір де стенкада сувенир болып тұра. Түбән камыдан ән жапағыз деген.
0: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, менің де бірінші телефон 2004 елда алынған нәқие 62-30 бірді 3 мегапиксел камералы ғаряп қарфләрі білән клавиатуры. Әлі де сақлап ятқырам, зарядқы таба алмайым әлі тағын интернет аша. Бұлаша қатыным білән танышып. 40 мың сумлық смс-лар язған икәнмін деген. Охо, 40 мың сумлық смс. Элек бит шулай дейме? Теге нишәдер хәрефтән, символдан артмасқа тиеш иде. Һәм аны 2-гә китә иде. 2 генә хәрефе теге якка чыкса да, ул инде зурлап 2 смс буларак алына иде. Һәм шул уңайдан 2 смс булып бүленмәсен өчен без пробелларсыз гына баш хәрефләр белән яза идек.
1: Заманалар.
2: Чистай 103 FM.

0: кино.
1: Достар, телефондарыңыз бойынша смс-ларыны көрәбіз. Оларына біз келесі сағатта оқырбыз. Қазір біз тоқмақ келебіз. Сіз язған смс-лар қазір енді бірінші телефондарыңызны соғына-соғына қазір яңа сұңғы моделі бәрке телефондарыңыздыр құлларыңызда. Шулар оша бізге келген смс-лар, үшінші дүртінші еліліклар барысында барлау алдық. Қазір жарлайбыз.
0: Әйді.
1: Әйді.

Поршындағы гражданлық жәмғиетін өздіру хәм кіші құқықлар бойынша советінің көшме отырышы ұзашақ. Онда совет башлығы хәм Россия президенті кеңесшісі Валерий Фадеев қатнашашақ. Қосанға шулай федераль министрліқлар вәкелері де келер деп күтілі. Совет ағзалары социаль мәселелеріні қалетуді Татарстан тәжірибесін үйренірген ниетлі. Айрым алғанда, кіші приюты социаль тірнекләндіру өзегі іші білен тонышырға планлаштыра. Есігізге түшіребіз, кіші приюты проекты 2018 елден берілішілі. Онда қойнар резық, кейім, салым, психологик хәм юридик ярдәм, шулай ук документларны торгызуда, эшкә урнашуда һәм башка социаль мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм итәләр. Бүген Татарстанда шундый 40 пункт эшләй. Татарстанның 4724 пенсионеры балалар өчен өстәмә түләү алалар. Түләү балага 18 яшкә кадәр, көндезге укуда 23 яшкә кадәр саклана. Быел түләү күләме бер бала өчен 3194 сум 90 тиен, 2 бала өчен 6389 сум 80 тиен, 3 һәм аннан да күбрәк бала өчен 9584 сум 69 тиен тәшкил итә. 2024 елның 1 гыйнвар

0: үшін яңадан санау автомат рәуіште башқарыла. Бүгіннен Қосанның Оренбург тракты участогында Боровой Матюшинаға бұрылыр алдыннан екі юнәлішті де транспорт қарекетіне вақытлы шешеклеулер кіртілі. Юл үлішін екі паласаға қадар кеметешеклер қам тезлік режимін 40 км сағатке қадар шеклейлер. Шыра участокта ремонт ішлерін башқаруға бейлі. Бұл фақта Иділ Нұқырат Юл идарасы матбуғат қызметі қабар еді. Машина йөртүчеләргә шикләүләрне исәпкә алып, юлга вакытлыча куелган билекләргә карап хәрәкәтләнергә һәм маршрутны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 6 тиен, евро 87 сум 40 тиен, юань 11 сум 33 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 17-дән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәғдим ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: протелим сізге рахмет. Менім ең бірінші кәрәзілі телефоным Nokia еді. Мен ол вақытта 5-ші сыныфта оқиыдым. Шынысы қызық әлі шолтыраған вақытта бұры қышқырайды зәхәр етіп. Деген, або, дәріскеді олып барған сіздер әлі әмі мақтанып керген сіздер. Бірінші телефон шылайық нәқия еді. Бек зұр ауыр телефон, оның білен сүйлешкенде антеннасын тартып шығарайдың әлі. Ол вақытта сим-карты юқ еді телефонда. Входящий звонокларда туле улиды, веки мэти, де машина да за рулем, телефоном антеннасын тартып шығарып, сөйлеш үші кіші, бик крутой кіші саналайды деген. Хайерлі ерте-ертенгі шейлер, сим-картын олыштырға кушалар барған едім, сіздің есімді түгіл дейділер. Мен қойшан қолланы башлағанымды да қатты қатырләмен, бұ телефонны мен олым олып берген еді 2006 жылда деген. Іш телефоны болған ақырысы, шыл кішіні тауып, данныйларын алып келерге құштылар деген. Олаға шүкір бір мәрхәмәтлі кішісі табылып олыштырып берділер деген. Әміне телефонлар турында SMS-лар бар. Тек мені үрістен білесің ма? Біз қазір әлікігі телефонларыны барлайбыз, әйме? Біз оларыны бетінде сүйлешір үшін сатып алайды, әйме? Ай, қазір енді телефонда нәрселергіне үшіліп болмай.
1: Қырынып қына болмай.
0: Болмай, текшіріп қарағаның болды ма? Ешінен да, телефоннан керекілік үшіні үзіліп табабыз, әйме? Телефонда видеолар монтажлайбыз, әйме? Жырлар яздырабыз, диктофон дейсің ме? Ол мессенджерлар дейсің ме? Дүнияның қойсығына елінде, шәхәрінде болсаң да, сені үзіліп таба олалар, әйме? Геолокация деген әйбірлер де бар қазір, әйме?
1: Әлі бұл біз білген мүмкінліклері ғына, біз білмегенлері
0: көпмедір әйме? Біздің ешейшімізге ясалма фәхім искусственный интеллект та келіп кіре.
1: Әйе, хәм бізді қолланабыз анаймын?
0: Бізді қолланабыз ана, ол бізге бек ердәм еті. Хәм білесің мі, сұңғы арада, біз енді радио тыңлаушыларымыз бізіне көрді, біз бек матыр бір жырға бейдік. Хәм біздің радио тыңлаушылар бұ жыр ясалма фәхім білен үшіленген дейділер, әйме? Интернетта да шындай фикірлер бар. Тек, міне бізге келген егітлер, қонақлар, біз бұ жырның авторлары дейлер өзлерін. Тек міне дұрыс мекен бұ, юқ мекен, біз мұны қазір білешіріп.
1: Қашықлы кірдейг әлі не қайыр?
0: Хәм білесің мі, менің тағын бір сұрауым бар аларға. Қойсысының мәхәбәті соба білен бәйлі екен?
1: Мұна мен де нәқ шыны ойладым кеше. Әйтәм, үртеге сұрарға керек. Неге нәқ мұна соба екен деп?
0: Әйе. Тоныштырабыз мұсың егетлер білен? Әлейінде нендей жыр турында сөз барғанын әйтіп өтебіз.
1: Әйтә, тоныштыры өтіребіз, анлары жырын.
0: Әйтә, бізде қонақта, дұслар, виртуоз баянші Рамиль Канипов, хәм бік ұста егіт деп әйтемен дейімі, шығырлар язып бік көплерінің көңілеріне өтіп кірген. Ленар Шейх егітлер, хайырлы ерте.
2: Хайырлы ерте, әйтеміз.
3: Әрлі ертелер, құрматы радио тыңдаушылар.
0: Біздің егітлер қазір нендей жыр турында сөз барғанын оңлатып, әйтіп, сүйлеп өткен. Шы әйделі ол жырның біргіне үлішін тыңлап өтегелі. Радио тыңдаушыларымыз қазір дейешек.
1: Кімнер интернетте, кімнер социал сілтерде тәғайын бұл жырның ішіткенлерді?
0: Әйдейді, тыңлатығалы, тыңлатығалы әзгіне.

0: Мені шушынды ішер. Сенің яндағына ел башым, саба жиллері хэм башқасы. Бұ жер білен ол видеоларының көплеген әйтіп оңлата тұрған түгіл, әйді егітлерден сұрайғалы. Кімнер олар, хэмшыннан да бұ жерні өзілері язғанлар ма?
1: Әйді, егітлер сөз сізге.
0: Қойсығыз башлайыр,
1: әмей. Идея авторы, қоян башланып кетті бұ. Кім құплап алды?
0: Хэм сіз нешік дұс? Шунысын да айтып өтегіз әлі. Әйдегіз кетті.
2: Тағын бір қабат ертелер. Розгада. Алдан бек зор рахаттарына айтасым келі Аллах тағалаға. Сізге бұл радиосына.
0: Рахмет, Равиль.
2: Шүкірғаныңыз үшін. Әтейінеме. Ленар бұйға шындай матур жер жазу берген үшін. Хәмізден де

0: қазіргісі уақытта мен қар артисінің өзінің шуагері бар, өзінің композиторы бар.
1: Оларын оңлай тұрған бір дұлқында болған әй ма?
0: Яке енді шулық жұртшылар мәселен шүгірін де шығара, күйін де шығара дегендей. Әмелекен менің фикірім бойынша мені жырының негізінде бірінші сұратта жырының шүгірі түп...
1: Сөздері?
0: Түп неде болырға түйсін, түп бұрында болырға түйсін, дарсын күйі болырға түйсін. Мені бұ жырда да біз ясалмай фахым деп айтабыз. Әмі бұ жырының шүгірін...
1: Күші язған?
0: Шын күші язған, музыкасын шын күші язған бетін шуңатығы.
1: Демек, бұл жыр тулайым, ясалма фәхімні күтігіл, әмінәтігі жимішлерін, шешеклерін, кәнфитлерін үстетіп, ясалма фәхім мінә шушынды версияны тәғдим еткен болып шығайынды.
2: Егетлер, бұл Руши айтмышы, атнаразовы акция ма, әлі бұл тулы проект болашақ ма, келешекте, әлі планнаштырдығыз ма?
3: Ойлап тұрамыз, алға таба, әне көрсетір.
2: Но әліге бек яқшы нәтиже көрсетті бұл бірінші жимеш.
1: Өзіңізге ұшады?
3: Бек ұшады.
2: Реакция екінші күні елдос болып ұяндығыз ма енді?
3: Жоқ, анды реакция бұл. Ну, анды реакция болмады. Барсызда жазалар, сенің жүр, сенің социал шелтерлерді енді дұшыларға көшілалар бітін историяларда шол жерні шетам, белгілілер. Оның тарихы айтып өтесем келі.
1: Әйдегіз әлі, сөйлегіз әлі.
3: Ең бірінші болып...
2: Қыздар, біз әйдегіз біразына бөлініп тұрап,
1: анара ең
2: күндәп сөйлейміз әйе.
1: Ярар алайса, ярар, неше кейтесің, шылай болсын әлі.
4: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: интернет кеңеліклерін, социал шетерлеріні күрләткен, тұнлықны бұзған жыр тарихы.
1: Халқында сөйләшіңіз. Нинди жыр, сенің янда ғына юл бошым деп отала. Әлігі жырның язылу тарихы, жырның кей авторы Рамил сөйләп өтігіз әлі. Мүшек язылды бұл. Тоқтағыз, Рүстем қобыз микрофондарына. Болды, рахмет.
2: Бұл жырның тарихы енді сөйләп өтесім келі. Менің тұрмыш өпташымның обысы Альберт Шулайк аранжировщик. Микуп аранжировкалар автора. Шулайк искусственный интеллект білян шығылына башлағаны.
1: Оның білян дұс.
2: Дұс, айы. Хәмді енді менің жерні үшіліп берді ең баштан.
1: Бұ жерні ма, башқа жерні?
2: Башқа жерні. Шулайк Ленар абы сөздеріне жазылған жерім көздәрің. Хәмді енді мен шоқаттым, шулай іші ала дейп.
1: Ого, дедің сендей ма?
2: Ого, мен әбет. Хәмді енді

0: Монарга иран ира боламы, анарсан өзімді Казақстандам, шол тематика бұдан, хамда енді көп визуалар, араб, нешек оны үшілдер, бек көп ирандым. Өзімді үшіліп қораға болдым.
1: Бұ бірінші ижад жимышы мәміне сіздің үшіліп қораған, әлі бірінші сөт өгіл?
0: Бұ бірінші ижад жимышым, бізден арабының бірінші жері.
2: Рамил, біз ясалма фәхім аша өткерілгенін İşittik, tınladık. Min hatta bilen, minim işten üge kader ulcırdın toğız tapırı tınla bulayken retten. kıska variantın, 2 minutluk variantın.
1: Mina'nın tulu versiyesini tınladım anı mena jiverdiler.
2: Anısı min de tınladım. İn birinci bir tanesindeki emotiyeler. Şuna kure, nişik de originalın işitesi kile.
1: Bizge Ramil uzugüne kilmegen, boyanı bilen kilgen, şuna kure oynak
2: koyduk. Eydeli, originalın işitesi kile. Mina bu tıkı Дұрыс айтар өз предкушение деп, мен қазір көңіл әлләнілер көте менің қазір. Нешек болар, нешек яңғырар екен де.
1: Біз сізге бұл ұшабыз, мен сөзлерін ятладым.

0: Біздің радио тыңлаушылар бізге аза, мен өзімді Соба районы Собай ауылы қызы. Біздің Соба егітлері шунды енді олар дегенлер. Бик матур жүр, Рамил егітлері білен бұлдырғанлар. Бик шәп девам етегіз егітлер. Оңышылар сізге, сіз Соба егітлері ме?
1: Мен бүгілмәдан.
0: Аха, Ленар сіз?
2: Мен Ақтаныштан.
0: Жемеғат аңлады қызайын бірсі де Сабаныққа түгіл.
1: Мен бар.
0: Міне шушындай жүр язғаннар егітлер. Бұ жүрні олар Ясалма Фәхімге кіртіп. Ясалма Фәхім оны шешеклеген, шуқлаған, кәнфитлеген, әм біз ішіткен интернетта яңғыраған жүр, қаркімнің жүрегін яулап алған жүр барлыққа келген. Шәбей ме?
1: Шәп. Әм мұны... Bu devamlı bulur hatta işte bu ilim mi? Bana bu afterlar tandema Ramil Linar hem İ ne yapsa Ali Tağın şep
0: şırlar. Ama bu şırlar icat iterler diyen ümitte kalabız. Hem

0: Йоқ, олар менің үшін ғана бит. Нәрсе айтпақшы боласың?
1: Йоқ, йоқ, сен өзің үшін ғана қалдыру дұрыс деген мен қалса, оларды да бір жыр шығаруға керек.
0: Кетеле!
1: Ойлап қарайлы сен.
0: Йоқ, бір.
1: Аннары қашайтабыз, рас қашайтабыз да, шығып кетабыз гастрольге.
0: Әйе. Ясалма фәхім білән ме?
1: Әйе.
0: Аха, жырларыны сен жырласаң ғана енді дұрыстым. Илнар жырларса, мен бі жырлай білмеймін.
1: Жырлай білу керек мұны аның үшін.
0: Ешіл, ясалма фәхім болғанда, ешіл. Е, достар, сау болашабыз сіздің білән.
1: Әйе.
0: Мотор үтсін күніңіз.
1: Ертеге қадар. Сау болғыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Мәхдиев Шолыдағы газ шортлаған йортны тексерерге қошты. Бүгіннен Спас районы жолында транспорт қарекеті шеклене. Әхәзір толырақ. Қазан аэропортында 14 авиарейс тұтқарлана ұшып келуге 7, қам кетуге 7 рейс кешіктірілген. Мұннан тұш 3 рейс қамәлден шығарылған. Бұлар 15 сағат 30 минутта Мәскеуге ұшуші, ішке 5-ті Мәскеуден қам Калугдан келуші авиарейслар. Бұл қақта аэропортның онлайн табло мағлұматынан көріне. Росавиация мағлұматларына қорағанда әлігі басмайет, Россия түбәклеріндегі аэропортларда ұшышларға вақытлы шешіклеулер кіртілу білен бәйлі. Шолының 11-ші комплексында 5 қатлы йұртта газ шартлауының сәбәбі біріншіл мәғлүмәтлер бойынша газ жиһазлары белән соқсыз ішіту болған. Бұл хақта бүгін ішлікле дүшәмбіде шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Шәһәр башлығы шартлау болған фатирның хужасы ауыр хәлдә дип билгеләп үтте. Аның сүзләренә караганда шәһәр хезмәтләре идарәче компания һәм газ оешмасы хезмәткәрләре белән берлектә подъездны тикшерү тәртипкә китерергә һәм зыян күргән фатирларда яшәүчеләргә ярдәм күрсәтергә тиеш. Ул шулай ук йортны җентекләп тикшерергә кушты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, шартлау нәтиҗәсендә 1976 елгы хатын-кыз зыян күргән, аны хастаханәгә

0: Қозан сөйлей, сауларымызсыз қайырлы, ерте қайырлы күн. Мұхтарам радио тұмашы тұстарымыз қайыларым. Қозанымызда 11-ші 6 минут студиеде мен Файл Ғимадов. Сәлемдем езгі тілеклерімні. Йолым әйе, дұстылар әйе. Бізге бірге боласы бұл сағатларды. Әйе, шоқтай боласы әлі кешке сағат. Бишке қадар бірге боласы бұлғар радиосы білен. Бір-біріміз біне, енді дұстылар, ордырмешен бір-бірімізді сақлап, қадырлап, сәлемлеп, мотор сөздер біле, фикірлешіп, мотор етіп өткерген, насып бұлсын деген ниет білен башлап жіберем, әйдегіз бисмиллайты бұл сағаты бізді бұлға радиосына айырылмағыз, оңшылар өзігізге емі, язып тұрығыз, сәлемлеп тұрығыз, күңілді бұлсын, гірлеп тұрсын, эфиріңіз бұлғар радиосы бет ол. Демек, бірге боласы.
1: Зәрине Хасаншина.

0: Шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойлесіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ұйынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет ұйқы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ өзгәрешләр шырын кешерген хатын-кызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы даими қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жиңел кешерергә һәм сәлемәтлек, кәйефне ұзақ йыллар буйына саклап қалырға ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәр йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан тоби білен кеңешләшу керек. Яш шикләуі 12+. 91.5 FM.

Киміңе құрап құрсалалар, нәрсеңе құрап ұзаталар дейлер әлі дұслар, әлбәттәйінді оқылыңа құрап ұзаталар дейлер әйімі киім дегеннен дұрыстанды. Күшінің киімі көп нәрсе тұрында. Сейли дұслар, әйіміне. Йозның сұңға қолып келуі, онан сұң күндерінің не бек жылы болмауы, не бек не солқын болмауы арқасында бұйыл елді. Ешөкшілер жәйгі кейім солымға әлләне мүкебен кейтме екен тұсыларым. Әйе, білгішілер солай дейім. Бұлтыр шлепынсы дейдер бетінде әйімі ана күндердер шепілдәуік деп әйті сарапанларыны мұртты оқыплеп сата башылағанлар. Әне, 2025 жылда, шынке язының бірінші күндерінен хава тұршы Унгарастанда жылырақ болған енді. Бұйыл ісі сезонлы иқтияз май озағындағына орта башылаған. Кейім салым кейбітлерін ұрап қына ұзарға тұрышушылар бір қияшқағына сылтап қалдыру дұрыс түгіл әлбәтті. Бәйелер де өсе дұтлар, әм кісе тоқырая мұнсы дайынды. Сіз өсе өсегіз дұтлар, мұна ауылдан, шәһәрден кейімге. Ективар етесіз мі, нинді түстегі кейімнер сайларға тұрышасыз ғымен, кейім күшіні өзгерді мі? Сіз нинді ерек фикірді дұтлар, язығыз әлі өзегізінің фикірлерігізінің сәрімді.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуда өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Болмашын үшен бұлытлы достар, күн дәуамында яуын тишімді болырға мүмкін. Температура 1 градуста яна көтерілді, мәне 16 градус жылы қазір қазанымызда геомагнитик активтілікті нұйса 1-1 балына тәшкіл етті. 9 балы дәреже білен жауыштырғанда атмосферасы 747 мм, дымлылық 66%. Ертеге июннің 30-шы күні, ақырғы күні достар, Болмашын үшен бұлытлы орны білен күшлі яңғыр болырға мүмкін тінлі 10-15 күндіз 17-22 градус жылы.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар! Ин яқшы хан көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: бойынша иминият пенсиясына юғары төлеуіні 70 ештен башлап берерге тәлім етті. Хазір иминият пенсиясы 80 еш толғаннан соң 2 топқыр орттырылып төләне. Депутат пікірінше, бұл шекіні 70 ешке, кемінді 75 ешке қадар кеметірге керек. Парламентарий белгілеп өткенше, тиішлі механизм хүкіметке бейлемі олу үшін жіберілген закон проектында қоралған. Хазір қортлық бойынша иминият пенсиясы, иминият үлішінен қам тіркелген түләуден ғибарет. Ол 9584 сум тәшкил етті. Пенсионер 80 ешке жеткеш белгіленген түләу көлемі 2 топқыр орты. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны үшен болытлы күн ұрыны білен еңғыр. Күндіз 17-ден 22 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Қазанда қойбір ертарда салқын соны бақылды шәпер өсіндірілі. Әғазір тұңырақ. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов ТАСС мәгълүмәт агентлығы генераль директоры Андрей Кондрашов белән очрашты. Олар хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышты. Шул исәптән кадрлар әзерләү өлкәсендә уртак проектлар каралды. Аерым алганда журналистлар өчен стажировкалар һәм квалификация күтәрү программаларын оештыру. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. 1 июльдән авыл хуҗалыгы җирләренең шикләрен күчемсез милек реестрына кертә башлаячаклар. Бу хакта Россия иҗтимагый палата әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Җир кодексы нигезендә моңа сөрү җирләре, чәнлек, көтүлек, шулай ук күп еллык үсемлекләр чәчелгән җирләр һәм бакчалар керә. Бу территорияләр бары тик үсемлек һәм терлекчелек өчен генә каралган. Аларның категориясен аерым очракларда гына үзгәртергә мөмкин. Машаров ассызыклаганча, авыл хуҗалыгы җирләре аеруча кыйммәтле, шуңа күрә аларның шикләре бердәм дәүләт реестрында беркетелергә тиеш. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларның яки аларның якыннарының 4 миллиард сумлык бурычы суд приставлары тарафыннан гамәлдән чыгарылган. Бу хакта бүген контракт буенча пилотсыз хезмәтләргә алу тәртибе һәм хәрбиләргә ярдәм чараларына багышланган матбугат очрашуында белдерделәр. Тулырак Илгиз Галиуллина язмасында.
1: Пилотсыз ұшқышлар ғаскерлеріне қызмет етірген 18 яштан алып, 45 яшке қадар иратларыны шоқыралар. Харбилер Абарона министрлығы білен бір елға контракт түзілер. Контракт уақыты тәмамланғаш, үшіні дауам етірге тілемеселер, харби қызметтен озат етілелер. Мұндан тыш харби қызметкерлеріне башқа бүлікшелерге көшіру мүмкінлігі де қоралмаған. Қозанда контракт бойынша харби қызметке сайлап алу пункты башлығы Андрей Козлов сөзлерінше, республикада харби қызметке контракт түсіген һәр кімге 2 миллион 500 мың сум бір тапқыр төлеу берілі. Мұға үстеп обороны министрлығынан да 400 мың сум қоралған. Россия президенті Владимир Путин ағымдағы елінің май айынан махсус харби операция қатнашушыларының қанун қабыл етілгенше алынған кредитларын тоқтату турында указға қол қойды. Ел башыннан суд приставлары тарафыннан 5 мың бурычлыға қарата 800 миллион сумлық 12 мың башқарма іш тоқтатылған. Татарстан бойынша суд приставлары идарәсе бүлеге жетекшісі орынбасары Илзия Исламова сөзлерінше алимент һәм штрафларға қағылышлы ішлер тоқтатылмай.
2: Кредитлары бойынша бұқымымен тоқтатылы, ләкин бар ескертіне ол алимент борышлары һәм сәлемәтлікке зиян кетіру, һәм шулай коррупцион штрафлар андай вақытта башқарма производство тоқтатылмай. Харби операция башланғаннан бирле бош идарәнең структур бүлекчәләрендә 16 мең борышлыға карата кузгатылган 63 меңнән артык башкарма производство инде туктатылды.
1: Шулай ук хәрбиләрнең гаиләләре һәр бала өчен 20 мең сумга кадәр өстәмә түләүдә ала алалар. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Қазанның Идел буйы районында қойбір ертларда салқын суны вақытлыша сөндірешекләр. Бу хакта Водоканал матбугат хезмәте хәбәр итә. Сөндіру иртәгә иртәнге 9-дан 1 июльдә көндізге 1-гә кадәр планлаштырылған. Ол Ботанический урамындағы йортның су үткәргеш участогын тоташтыру белән бәйле. 10 куб фатирлы йорт, шулай ук Роторная һәм Халиф урамнарындағы берничә административ һәм социаль объект сусыз калачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 6 тиен, евро 87 сум 40 тиен, юань 11 сум 33 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 17-22 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.

Бірінші 15 минут башқалауызды девамите біз құтлаулар білен танашуығызны қырметлі Бұлғар радиосы әр баршағызға шығызды зор оңышларға ерішуығызны тіліп, сіздің дұлқынараша қадірлі кіші бізні туған кіні 85 шешілік юбилейе білен құтлысы біз келем. Әне біз қозанда ешеуші Рауя Хамза қызы Муллина ғымыры бойы шәфқәт туташы болып лайықлы елға шықты. Һәр бер авырының мың зарын тыңлап, үз профессиясына туғыры қалып, ақ халатына тап төшермешен хезмәт куйган әнебез әле дә халкындагы иң матур сифатлар, самимилек, сабырлык, киң күңеллелекне саклап калган. Тәтеш төбәгенең Сөендек авылында туып үскән әнебез күрше Апас төбәгенең Бакырчы авылы егете хөрмәтле әтиебез Илдус Әкрәм улы белән кавышып, менә инде 60 елдан артык бергә гомер кичерәләр. Әлеге мәхәббәттән дөньяга килгән балалары Гали һәм Руслан аларның бар ышанычын оклар, матур итеп гомер кичерәләр. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз, сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурсын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Балаларың, оныкларыңның игелекләрен күреп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә насыйп итсен Аллаһы Тәгалә. Ихтирам белән балаларың Галя, Руслан, килене Василә, әлеге теләкләргә 4 оныгың, 2 оныкчыгың, кодагың һәм барча туганнар кушыла. Равия ханым, бізні ишетесіздер, бізні тыңлайсыздар. Эфирда сіздің хүрмәтке яратқан жыршығыз Ришат Тохватуллин башқаруында жыр яңғырый. Шатлық сыйныш бәхетлер білән матур итеп ғымыр кешіріге һәм игілікләрін көріге. Насый болсын яқыннарығызның. Рахым итеп тыңлағыз әлігі жырны Бұлғар радиосы дұлқынларында.

0: Янына. Зәмзәмия баны шақырым әлі, оның да бүгін ғымыр бейрәме 93 еш толған икән бізнің Зәмзәмия бағам. Ана тәбірікне бұлға радионық.com сайтына келіп ерішкен әліге мотор тәбірікне мәне яңғыратабыз. Яңа Әнжере поселогында үсіп, 1954 елді әлке районы Иске Әнжереде Ғабдырахман улы білен тұрмыш қырып 4 бала өстірген, қазіргі вақытта башқалада қызлары янында ғымыр етуші. Хамет Шина Зәмзәмия Әфтәхеддин қызына 29 июньде 93 еш. Әти Ғабділбари білен 2 дисте елден артық лайышта ешеу дәуірінде яратқан сыңғылары бізіне, туғанларына, дусларына, лайышта үз янларына жүйіп, сыйындырып, сүйініп ешерге берген мүмкінлік ішін келіні Гілсиреге, әр шақ мәтқиягіне оқушы әніе бізіне, ұлы жанлы дәу әніе бізіне, енді бізнің анықларға ұлы әбие бізіне, шын күңілден құтлап, Хилене Гүлсире белән улы Рөстәм һәм дә анаклары Рәшитләр, Айсылулар гаиләләре, Раниллар гаиләсе һәм әлбәттә илебезнең төрле почмакларында яшәүче туган тумашалары барына да әниебез Зәмзәмиядән кайнар сәлам дип иланылган һәм без дә шун күңелдән Зәмзәмия апа котлыйбыз үзегезне гомер бәйрәмегез туган көнегез белән гомерең озынын сәламәтлекнең ныгын бәхетләрнең зурсын якыннарыгыз хузурында сау сәламәт булып авырмышан гомер кичерергә насыйп булсын үзегезгә әлеге җир соралган җир безнең дулкыннарыбызда сезнең хөрмәткә туган көн бүләге булып яңгырый
1: сыйрчыгым Қайттың мүне,

Әмкәм қабірі үстінде мұңсу жиллер ескенде ұяда ұқ, йорта етім.

0: бар! Бұлғар радиосы тәқдим етті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрістейік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамақ 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ящик ләу 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Сізден келген қиошлы хабарлар біздің макс номер 891-7-555-9-515-лар. Хәр кім юлай алам, хабарларын, хәр кім юлай алам, сәлемлерін, яқынларығызны сүйіндіріп. Дулқынларығызға юланғаны, сәлемлеріні барлы біз. Қайырлы күндер Болға радиосы сәлемлеріңізді Болға радиосында шлеушілерге жібәрәбіз деген бик яратып сізіні тыңлайбыз. Қызметіңіз үшін рәхмәт сізге. Тағын өзі біздің сәлемлеріңізді Шөпірәлі районы татар бизнесі ауылында яшаушы яратқан әтиебіз, әниебіз Фәхірдинов Ерік білән Илхамияға, әнебіз, сіңлебіз Илназ білән Гүлназға, Ислам білән Зәлинәге жібәрәбіз. Илнар белән гүзәл юллаган әлеге ялкынлы кайнар сәламнәрне Илнар гүзәл безне ишетсәгез, без дә сезгә һәм сезнең якыннарыгызга ялкынлы кайнар сәламнәр. Безнең белән бергә булганыгыз өчен рәхмәт, уңышлы көн үзегезгә. Безнең белән бергә шулай ук Дамир абый да, сәлам алейкум. Мәм дигән, алейкум сәлам Дамир абый Болгар радио хезмәткәрләренә һәм шулай ук безнең хезмәткәрләребез менә Айгөл белән Лиханага әй сагынычлы сәламнәр юллаган Дамир абыебыз, рәхмәт яугырым. Бу адан кадәр шулай яра-гараларны

қойдып, біздің олып барушыларымызна соғыны баларға матур отпускалар, жегі яллар білен изгі тілеклер тілепі яллаған Дамир абай. Бізді шүн күмілден бұ тілеклерге қошылабыз, Дамир абай. Олар бізді ішітмеске мүм

енді мен сіздің шушы мотор хабарыңызды оларның шәхсен һәр бірсіне үзіне жіберем. Яме Дамир абай. Уалейкум ассалам өзіңізге, яқташыларға, ауылдашыларыңызға, сіздің білен бірге мотор етіп Құран ашылар ұздырушы қырдешілерімізге ялқынлы қойнар сәлемдер өзіңізге. Әлбетте рахмет біздің білен бірге болғаныңыз үшін. Шушы жейді біздің алып барушыларымызды шылай сағынып, шылай юқсыны бірге-бірге көңілі тір болға радиосы дұлқынларында. Яна да тыңларға, сәлемнер юлларға 891 78 555 915 номері бастық.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Йорды елға 258 шиқайет тіркелген. Толырақ қолдағы язмада.
1: Былтыр идара 2500 сотып алу үшін қораған хуқуқ бұзулар көлемі 7 миллиард ярым сум тәшкел еткен. Бұйыл ярты елда 1200 іш текшірілген, 34 планнан тыш текшіру болған. Идара ил көлем проектларының тұрмыш қаршу барышында өткерілі тұрған сотып алуларға да контроллік етті. Былтыр ешлер хәм балалар мәдәниет проектларына қоғылышлы шоқты хуқуқ бұзулар ашықланған. Бұйыл заказшылар ғамәлеріне қората 12 шиқаят келген, 63 іш текшірілген. Түп хуқуқ бұзулар түзілген дәулет контракты бойынша түлі уақытын өтемеу, тиішлі документлар болмау, субподрядшыларыны жәліп ету турында мәғлумәт орнаштырмау, сотып алуларға қоғылышлы ішлеріні контракты түзігенше башқару, өтеу уақытын бұзғанда штрафлар белгілемеу, һәм башқалар. Ринат Уәлиәхмәтов білдіруінше, намуссыз тәйминатшылар көбірек соқлау қызметі, территорияларыны ремонтлау, клининік қызметі көрсетушілер арасында көзәтілі, шулай ұқ жиһаз, канцелярия товарлары, ошқанәге соуыт-соба сотып алушылардан да зорлар Куб Киле, Люция Шарафиева, Йоңалықлар қызметі.
0: Қосан велоспорт бойынша Россия чемпионатын қабыл етешек 1 июльден 5 июльге қадар Татарстанда 250-ден көбірек спортшы қатнашында шастыда велоспорт бойынша Россия чемпионаты ұзашық. Шәһәр халқы һәм қонақлары үшін фан-зона, мастер-класслар, концерт һәм Тур де Франс этабын трансляциялау белән бәйрәм программасы әзерленешек. Ярышларға кіру һәм барлық шаралар ирекле булачақ. Иртәгә кеш Казанның Шереккүл паркында хор белән караоке концерты була. Парк амфитеатрында тамашачылар танылган җырларны Татарстанның халык артисты Миләүшә Тәмендарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хорына кушылып бергә башкара алачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 17-дән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси шмәкәр Фәхреддинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.

Озан Сили, хайырлы оңыш бүгін достар, екінші 11 минут башқаламыз да, әлі дүниесі ашық ашында, әлі өзі біз ашығамыз, әй қабаланамыз жауабыз дұлар айдағыз. Бек алай, итмек әлі біз, яңа арна біз, енді біздің моторғына башлансын, да, хайырлығына, оңышылығына. Деуам етсін деген тілекте, студияда мен Фаил Ғимадов, яңа арна дегеннен енді біздің ойыбыздың ақырғы күннәрі, яңа ойыбызды, жейібізді бек ашықмасын еді дұлар айдағыз әлі ашықтырмайық. Мотор сізлер айтып, Қолық бізді, яқынларыбызға сүйіндірік, сәлемнер юлық бұлға радиосы дұлқын арашы 891-78-555-915 нәқмін әшіла еткен біздің Руслан. Қайырлықын әнейін Зілфәриеге радио дұлқын арашы мүң-мүң сәлем. Зілфәрие нұрлы, гүзел деген есім. Әнейім дәні құшындый күңілді пақ, езілі нұрлы, қолары алтын, рахмет сеген кей барсы үшін тұрмыш еліңізін, шатлықларын көп болсын, олың деп, еллан алғаны Макс номерін адыслары сізді сәлем нәрігізіне. Яқындарығызға мұна шылай мұатор етіп, нұрлы деп, еллай аласыз. Міне бұ шырақта ошығырға керек дұслар үшін кей вақыт бары антылып ете көрмесін. Туған күннер, юбилейлар білен тәбірікнамәлер есе біздің сайтқа қабыл етіп алына бұлға радио.

Апас районы Қорамасар ауылында туып, бүгінгі күнде Қазан шәһәрінде ғұмыр етуші, әдірләнебіз, яратқан дәуәнебіз, Ғамирова Мәдина Исмағил қызының ғұмыр бәйрәме туған күні. Жер езінде әнеден де яқын, әнеден де рәхимлі, мәхәббәтлі, ұлы жанлы зат юқтыр. Сен болмасаң, біз ұясыз қыш, жырсыз сандуғаш көбік ешәр едік. Тұрмышыбызның емі де, тәмі де болмас еді. Аллаһы Тәғаланың мың рәхмәті яусын.

Қайырлы күн достар, үшінші 28 минут Қазан қаласында Бұлғар радиосы һәм Татнефт Арена Грандиоз концертқа шақыра барлық тыңдаушыларын. 12 сентябрьде Татнефт Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі қозлашақ. Бұл уникал вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең жақты һәм яратқан артистларын жиящақ. Бұлғар радиосы фест ол концертына түгіл үшін музыка, энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Тамашачыларны

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 19 градус жылы қияш аяз, дұстар, геомагнитик активлықта бір балынығына тәшкелейте 9 балы дәреже білін шауыштырғанда атмосферасымен 748 миллиметр күнде омында яңғыр ертегі әм бүгін орына білін күшілі яңғыр яуы мүмкін деп фаразлы синаптиклар, дұстар, ертегі де шындайыр хауа тұрышы. Һәм температура 18-22 градус чамасы жылы болуы ихтимал. Жилнең юнәлеше шулай ук төньяк-көнбатыштан секундына 17-20 метрга җитәргә мөмкин.

Қош қолауыз қазанымызда 4 долларға 17 минут. Ерәклерге мұң салыпдыслар. Еш олай демелейсің енді жәйіміздің бірінші ойы ұзып бара. Әмәлігі сағат ұзып бара жылай деп еллар. Ойлар, еллар, сағатлар енді тұлы бір ғасырға әуірілі. Исен Мүсіз Файл біздің Әлмәт районы Яңа Кәшір Орта мәктәбін тәмамлауға бұйыл 52 ел болам. Бұйыл 5-ші июл күні. Мында вақыттар да бар. Ертең күнде барлық класташылар білен Илгиз Хайдаров ертінде үш рашавыз деген. Оу, күңілді шарашалар. Насып бұсын өзігізге Рушани Ағайла жыға. Еллаған болған 52 елдан саң әлбетті әнді шарашу. Истәлікли матур боларға тиеш. Нақ шулай бұсын өзігізге. Хайырлы күн файл мәктәпні тәмамлауға 46 ел вақыт ұзды. Әлігіне сыңғы күнгірау бейрәміндегі күбігедік класташларым еліміздің түрлі пішмақларында ешейлер. Бір класташым Стамбул шәһәрінде ешей. Көбісі білен оралашып ешейм. Араларында бақайлыққа күшкенлер де бар. Бәрескеден Тахир еллаған Тахир әфенді рахмет. Бақайлыққа күшкенлерінің орынлары жәннәт түрлерінде болсын. Міне бит. Стамбулда яшаучы, Түркияда яшаучы, біздің шет жерлерде яшаучы, дұстылар да, класташылар да бар екен. Дұстар, мәктепні тәмамлауға неше ел ұзғанын, міне, барлыйбыз біз сіздің білен бір келіп. Шулай айтып.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұршы.
1: Хауа тұршы түрінде фараз дұстар. Иртегеге олмашын ұшан болытлы еңғарларда болуы мемкен деп фаразлы синаптиклары біздің мәғлімәтлеріне қарағанда. Желдің тезлігі түн екін батыштан секундына 17-22 метрға жетешек. Температура түнде 10-15, күндіз 18-23 градус шамасы жылы болуы ихтимал. Қазанымызда қазір 18 градус жылы, геомагнитик активтілік 1 балдан тәшкіл етті, атмосфера басымы 748 миллиметр, дымлылық 57%.

0: оның қотыны, әгер ол икенші түркім инвалид екен, кірімдерін есепке олмеша шпуарлық ішшілігін ұйыштыру үшін 350 мың сум көлемінде ердем алу қоқына ие. Яғни тілесе қойсы ғойлайының өз үшін ошарға қоқы бар. Мұның үшін ватаны соқтаушылар фондының кенеші әм грамматылы бизнес планыны тәғдім етуген әкерек дейді ол. Ескерті бұзабыз, 1 январдан Татарстанда Россия Барону министрлігі білен контракт түзушілерге төлеулеріні 2 миллион 900 мың сумға қыдыр орттырдылар. Бұл илді әм Идел бойы федерал округында ең юғары төлеулерінің бірсі. Әлігі төләу 2 үліштен тұра 2 миллион ярым сум Татарстан бюджетінден бөліне, 400 мүн сумны министрлық бірі. Қозанда июнь башында хәрәкәттә бәрәкәт бию дәреслеләре сезонына старт бирелде. Быел аны уздыру урыны үзгәрде. Ул пәнҗешәмбе көнне кичке сәгать 6-да яңа мәйданчыкта Камал театры артындагы амфитеатрда оештырыла. Быел да хәрәкәттә бәрәкәт август ахырында бию көрәше конкурсы белән тәмамланачак. Җиңүчеләрне жюри һәм тамашачылар сайлап алачак. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйләде.
1: Хәрәкәттә бәрәкәтнең 6-нчы сезонын башладык. Шаралар болу сәбәпле бір атна болмай тұрды. Хәрәкәтте бәрәкәт, ләкин инде шыбызны қабат яңарттық. Яңа урында Камал театрының амфитеатрында 18 сәғатте шәр атна кеш біз сізнің білі ұшырашабыз. Халық жиыла, Аллаға шүкір, яңа урын деп тұрмайлар. Хәрәкәтте бәрәкәтіні ярадалар. Мында инде перформанс та, халық ойынлары да. Әлбәтте инде хәрәкәтлерге үйрәту де. Тере музыка, һәм безнең һәр хәрәкәттә бәрәкәт батыл белән тамамлана, һәм быел да август ахырында хәрәкәттә бәрәкәт бию көрәше бәйгесе белән тамамланачак.
0: Бүгіннен 19 июльге қадар Қозанда Зур Қызыл Урамында транспорт хәрәкәте үлеше шикләнде. Бу горизонталь юнәлешле бұраулау үшін шоқырлар ясау белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә иғтибарлы булырга һәм юлға вакытлыча қойылған билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Қайырлы кешлер, дұстар. Биш тұлып, жиде минут кетті. Қояшы сәлемлеріні елуйма әлі сізге. Жилап та кеше әлі қойып-қойып яңғыр яуды. Бүгін енді қояш ұлғаштағында елмаясы келіп тұра. Бар-бір, енді яңғылы күні де ношар түгіл десек, та міне күн де елса ол қайыр. Бір қарасан кеше де бізді қояш деп өзлеріні қызықтырып жіберген тыңғаштарымыз болды. Ақтаныш яқларынан, тағынан да, мүслим яқларынан бізді енді мұна бүгін қояш дияр едім мен. Бүгінгі календар бетінде ашқанда біз қызықлы фактқа елқысам, дұстылар. Үлкенлер 29-ші июнде қояшта өз ерішін әкірін айды. Тауиғат тынып қаладылар. Ені қам заманша астрономлар да бұл пікірінің қуатлы. Анақ мұна июн ақырында жер өз орбитасында қаракетін әкірін айды екен. Көресіз ме, бүгінгі дүнияда бізге айты ашықмағыз жайының қар мезгілінен тәм табығызды. Шулай айтып, достар, бүгінгі жәйгі кәйіпіні тұтып аламыз, кешкі кәйіпіні. Хәм қолдан ұшқындырмайбыз. Бұлға радиосы білен бірге, сізіне мен Найла сәлемлейм.
1: Бұлғар

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: А достар, 18 градусы жылы хазір бошқалабыз Қазанда, қойошылы, ингір-мінгір уақыт дейлерінде біздің яқыларда сізден шегірек тұршындай. Машиналар тұзбыз шоба, мұнда бүкілер бәлкі көрінәдір. Бірақ хазір қорап олсақ, біздің енді өзек құрамларда әзгіне бүкі бар, бұлай машиналар әкіріңіне қойта тұра үйлеріне барасы жерлеріне бар атыра деп әйтек. Магнит қыра бір бал қазір. Шулай ғанды іртегі хауа температурасын қораса, қопаста болады тәтішті 20-23-ні көрсәді, мүслім сарма нұқтанышты. Шулай ғы еңгірлі 21 градус, әгір жерші ол түбен қамыда 18 градустан 21 градусқа қадар жылы деп форазлы синоптиклар бұсар екеріні. Дәу аметек, түгі сағат 7-де қабарлардың шираттағы шығарылышын біргәліп тыңлар біз.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Себер тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау Зур Кызыл урамы 94-нче вайерта. Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау

0: Бүгіннен Қосаның Оренбург тракты участогында Боровой Матюшинағы бұрылыр алдыннан екей үнәлішті да транспорт харкетіне уақытты шешіклеулер кірділді. Шора участокта ремонт үшілерін башқаруға бейлі бұқақта Еділ Нұқрат түбәгі автомобиль еулары федерал идересі матбуғат қызметі хабар еті. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, хәм юлға уақытты шақойылған белгілерге қорап харкетленерге кеңеш етілі. Хауа тұршы қоқында, ердегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күнді 16 градустан 25 градусқа қыдыр жел бұлы өктілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

Азатар килешерсіз ма, йоқ ма, лекин мене шәһәр кешеләренә бигрәк тә җәйге авыл ошой. Чөнки эше дә бергә, ләкин аның бит җиләге дә бар, чәчәкләре дә бар, булыннары да бар, мунчасы да икенче төрле. Кыш көне кайтасың да, ничек тору солкынча булгач, урамында да йөрмисең, ә монда иртән торасың. Ачык тамчыларына иртәнге якта, анда көтүк булса инде ул дәйме. Сыйырларын, сарыкларын, тавышларын ештесін. Қышылар, сайрауылар барысы да көңілге рақатынан барыбыз да ауыл баласын дүнегіне дейсен де. Шәһәрнекілер де әлімне шул дәуәнелеріне, дәуәтілеріне қойтқан вақытларын еске түшірәлері біз ауылда өстік бейт ауыл балалары деп етіп те қоялар әлімне онысы да бар. Қысқасы міне шундай матур хатирелер хәмінде. Кімдердір хатирелер біле яша, мен өзләрі өк ауылда яши. Шуның білен бәхетті шулай бит. Тұрған жерің, әр вақытта да ол қадірлі шундай хислер уята тұрған жерінде ол. Достар, 7:08 минут кетті. Бізді эфирні дәуам етек. Календарда 29 июн. Жәйінің бірінші ойы тамыланы бар ашын лапта олда бізді июль август күті. Ләкен бүгінгі кештің өземі, өзім отырлығы. Шоға дайынды. Бергәләп, үткәрек, иң яхшы хәбәрләр килсен, ә иң мөһиме, дуслар, күңел һәм җан тынычлыгы булсын.

0: Бәдретина улы кебек, кімді шулай тіріп ауылға кетті?
1: Кеттім, ауылға.
0: Міне бет, езіп жібәр аласыз Максқа, әлбәтті ауылда не ішлейсіз? Ялда мы, отпускыда мы, неші қәлілерігіз? Әлбәтті барысы да бізге қызық, әйінді жәйлер ұзарда кеттер, әмін әйінді Исия Бәдретдинова да сізді зур, грандиоз тамашаға концертқа шақыры, әлбәтті Бұлға радиосы Татнефт аренада. Шундай зур концерт уздырачак 12 сентябрда. А демек, татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивалі узачак. Бу уникаль вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының иң яқты һәм яраткан артистларын жиячак. Булгар радиосы фест. Ул концерт кына түгел, әшен музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәмне. Узган ел әгәр дә булган булсагыз, тагын да грандиозрак булачак. Әлбәттә инде күпме тамашачыны җыйдык бит без.

оралашу, көрішу. Артистлар білян ұшырашу қодаға түшілер барысы да болды әлбәтті. Тамашашыларыны әлбәтті ритмнар, өзіншәлікті костюмнар, заманша сценография білян ұрлып барған ескеткіш шоу күтек. Әм әлбәтті ең танылған яратқан хитларғына. Салават Фатхадзинова, Гузель Уразова, Айдар Галимов, Ильсия Бедреддинова, Элвин Грей, Фирдус Тимаев, Ильнат Фархулин, Ирке, Зинира Хамриза Тармазановлар, Гульнас Хам Ильсур Шарибжановлар, Алсу Хам Азат Фазлыфлар, Хам Башка Бикуп Истрада, Йолдызлар Ашин Тотар Музыкты Бейремен Иштрашак, Концерты Иштрушилар, Булгар Радиоса, Хам Татнефть Арена, Онытумаслык Шоу, Югары Сифатлы Тауш, Хам Йоқтылық. Альбет, Айни Томашашилар, Шинде, Бикуп Сюрпризлар, Булашак, Димек, 12 сентябрьда Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален. Күрмеше қалмағыз, ешеклеуі 6+, дуслар, әлбәттә инде. Шираттағы жыршыбыз да сізіне әлігі концертқа шақыра. Гүзәл Оразова.

Бергес минут кетті. Мені шул матыр кечті. Сіздің білен бірге ұзырабыз. Бұлғар радиосы білен. Әлбәтті мен айлы күнді ұмыланы бара. Демек, нәтижелер әкіріңіне ясыйбыз. Бүгінгі күніңіз неші өттісің. Нәрселер сүйіндірді. Нінде қызықлы қәлер болды. Әлбәтті енді бізге яза аласыз әлігі минутларда. Кешігізіне тоғында емдіреге тәрбіз сауырлашуыз білен, әлбәтті енді мотор жерларыбыз білен. Бізді сәлем тапсыруы қаменді әлігі минутларда сізден еқын арығызға шулайық сәлемлерігізіне еріштіра аласыз 29 июн кеше. Шулы ескәршіріп отырам әлі, ұзған ел 29 июн нинди болған екен, қауа түршін қатырлейсіз мі? Мене шынды солқынша едім ол, әлі тыңлаушы біз жазған, әлі кешке яқтан нешігірек күн бұлай екен, кеш нешік бұлай екен, ұзған түн бігірек солқын болған еді деген ершішелеріні қоплара керек мекен деген түбен қамыда үнжапа язған. Үнжапа мында 10 градус дейілген, лекен білесі мі, ол бетті түбендіклерді, ол тоғында түбенірек болырға мүмкін, қарқалды минус тамасы юк. Лекен да синоптиклар сол 10 градус кересі деген, нешігірек болыр, сіздің яқыларда түгілгіні әйтіп тә болмай. Шоңа да қастарын көрігіз енді, ярымы, ұшыл қадар қасиетлі өстірген

0: ғашик.
1: Достар, 29 июн болса да, урамдашын жей жылысы жетпеші кәлі салқынырақ, әлбәттен жилі жей кеше, білесім, ондай бақыта бізіні тұштағы құйошты көлі айонымыздағы кішілерін юрек жылысы жылыта изгітләкләрі бір-бір бізге йоқшы сөзлер, мұна бір тұңғашы біз Лилия Язған, қайырлы кеш нойлі, емлі кешілер болсын қадырлерім, мен сізді яраттам деген әти әнием Гүлназ Баришатқа сәлем юллаға мәрі шындай. Сәлемнәр келе бізге, достар, әлбәттә енді Максқа, әгер де енді сіз үйде жалғыз екенсіз, біздің музыка сізді жырларыбыз жылы таптырсын. Һәм әлбәттә иң изге теләкләребез.
2: Болғар радиосы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеге 23 градусқа қадар жылы болырға мүмкін деп форазлы синоптиклар қазір қорайғалы өзгермеген мекен. Ишіғанда 18 градусын күрсәді, қайсеті бойынша 16 градус жылы. Магнит қара бәрі балдымлық 66%. Республика районарында оршақ мұрабайлар сабасында кемші 23, опаста бұғада тәтіште 20-23. Әміне базар мұтауақ сұбайнықлата еңгірлі. Лекін температура шулық 18 градустан 23 градусы жылы болашақ.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір бұш қалабыз Қазанда хауа температурасы 16 градус жылыны көрсетті. Магнит қара қазір 1 балл дымылық 16%. Ертегі 20-23 градусға қадар жылы. Шермушанш бірәлі қой бұшта. Әгір жер шоғыл түвен қамада. Йонғыр 18-21. Жел әлме тозына қай. Мүслім сарманақтан ашта. Шулай 18-21 градусға қадар жылы деп паразлы синоптиклар.
2: Бұлғар радиосы жәйігізіні ұнықтылмасынығы еті.
3: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Достар, білесізме, юрекні хам күнгіліні нәрсе жылыта жылы шейгіне түгіл әміне шул, яқынарының сүзләрі шул айығынды оны көріп, күзге күз қарашуда сенің көріңгіліні, юрегіні жылыта ола. Әлбітті енді, мұнда телефоннан сөйлешуінді әйтірге болыр еді, әгір де сен енді яқыныңны әлгі минутларда көре алмайсың екен, енді ол юрақта екен, видео үлімтелер де бар шулай бет. Ғумен біз тұрмышыбызны видео үлімтесіз қазір көз алдына да кетіре алмайыз, лекен қызықлы факт, дүниада ең бірінші веб-камера нәқ мәне июнің шушы күнінде 29-ші июнде ойлап табылған екен. Ең қызығы білесің нәрседе екен. Ғалимдар аны бір нинди де бүйік мақсат үшін түгіл, ә лабораториядағы кофенің қойшын қойнап шыққанын монитор оша қорап отырыр үшін ғана орнаштырған болғандар екен. Міне шулай ғади генә қахва ішу тілегі, шай ішу тілегі бүтін дүния технологиясын өзгерткен һәм июньнең бу кешендә сез дә үзегезгә кайнар чай, кофе асап, біздің дулқында әлбәттә енді қалып, яқындарыңызға сәлемдерді іріштіре аласыз. Біз ғадеттегіше Макста есе енді гүл болмаса, сіз видеоөлімте аша яқындарыңызға өзіңіздің ярату хисләрін жеткіре

Достар, енді 10-ші арта жеткен, кімдерді ұйықларға жиынадыр ғой, мен білесіз мі, күшіге ұйықы не үшін керек екен. Бұл сұрауға қызық қана шындай фикірлер бар, лекен мені табиблар бұлайды, ең бірінші шырата күні бойына сорып етілген энергияны тұрғызу үшін керек екен. Біз ұйықлаған вақытта бош миында актив процесслар бар, қам күнде омыдан да жиылған мәғлімет ішкертілі екен. Мені шылай бір ішлері сызыла, екіншілері қысқа, үшіншілері ұзақ вақыт қайтыр сондығына ұзотыла екен. Хам онан тұрш екі уақытында организмда белгілі бір гормонлар бөлініп шыға, шул есептен бұл олардағы өсеш гормоны да. Шуның үшін екі жетмесе бола физикам оқыл яғынан ұшар өсерге мүмкен қойшақта. Түнгі сағат 12-де де, мәселен, біздің үстегі юғары қаттағы фатырдан бола я сілеше, я дүбірте бюре, мене шоқ батырсын, сағат бірлерді де болырға мүмкен олай, мен шу демек енді балаларыны уақытында ұйқы отырға да керек екен, ол шылай деп өсіш гормонына бик нық тәсір ете екен шылай бет. Хәм норма бойынша кішінше сағат ұйқыларға тиеш дегені, ол хар кішінің шәхси, индивидуал екен, кімгәдір мен шылай 4 сағат ұйқыда жете, кімгәдір 10-12 сағат, лекин орташа ұйқылау нормасы 7-8 сағат екен, мен шылай санап шығарасың да өзіңнің биологик сағатыңны, хәм енді рахатланып тұрасың, хәм үлкендер не үшін сағат бит ерте ояна деген сұрауға да әлбетте енді жауап бар. Терең ұйқының уақыты қысқара екен, ояу уақытта ұйқылайлар шуынсы бар, үлкендердің күндіз де ұйқылап алу мүмкінлігі болуға мүмкін, шоға да енді тезгіне өздері де сезместен телевизор қарағанда шірімейті балалар хәм буданық ұйқылауға кіре екен, шоға енді ертеңге ықтада олар тезірек ояналар екен. Мені шолай достар, қызық, егер де енді ішіне кіріп кетсе, онда сондай қызық-қызық мәліметтер бар, хәм ұйқыны үйрене тұрған сондай фен де бар екен, ол білесің мен нендей фен, ол сомнология деп аталады екен, хәм сондай білгіш те бар, сомнологтар.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Достар, егер де халық сынамышына қарасақ, ертегі күні аяз болса, жылы күз келешек, егер де яңғыр яуса, күзде яңғырлы болашақ деген мені ықтибар етіп қарарсыз. Қазір 18 градустан 15 градусқа қадар жылы көрсетем, 15 градус дүрсірегі. Дымылық 83%, магнит қыры 0 деген опаста болады тәтіште 23 градусқа қадар. Динагорскеда бүгілмеді Баулыда 21 градус. Шулай оғыды лойшта балық бестесінде шестайды, Мамадышта 20-23 градус. Жила.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Дослар, вақыт 22 сағат 4 минут, есту намаз оқыла. Әлгі минутларда біз хауа тұршын еске түсірейік.
2: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Біздегі 23 градусқа қадар жылды паразды синоптиклар, қазір 14 градус жылы башқала біз Қазанда, магнитфары қазір 2 балл. Базар ұлматы қоқсы Байнұрлатта, Йонғыр 18-23, Апаста болды тәтішті, Шермушан Шөпірәлі қойбышта, шулайық 23 градусы жылды паразды синоптиклар. Дослар, эфирді давам етебіз. Хайырлы кешілер, хайырлы түннер.

үйретті, еламасқа үйретті. Күлмәк жиңін ертасы ма, бейлісі бар үйретіне.